0: bi serbilindî kiriye. Viyadî hiç hayli bu ye?
1: Belli. Çepikek jik wan kesan re. Neyse?
0: Eri. Dema ev ti herkesi ku ev şandı ve yani min ev kare khuaş u baş kiriye. Destek beçavken vaj darine beçave khua yani pırcı khua emine. Dibeje kare min tamame ka em gohderya denge ki bikin.
2: Merhaba Evali Hasan, Roja Tehir, hem İstanbul'u te... tarihdekin, Evali Mey Denizra, Strana Rezi Bişini, Hirak'ın.
1: Ve başlayınca Evali Tey Yunus Re, Slavin Te, uvek edinci Slavin Me, uvek edinci Strana Me, heye, emi pijnaha juvara Bişini'nu bırakın. وكيدن سلافك بچوك يا دن تاني سيحب سلافن وي لبرد السيمنن او جي چنه باعجانو اي صوتو فرنگيش مرا شانديت بجا من لابا عردن ياجي راس راس ايدي مرفشخو وينا فعمتك نوسا قوات بجوارا ايموجيان وانج مرا شاندنه تايوان ايموجيانا بجن خودي بركتة تي خنافه